er rettet in det staller mig. Den svibel snættet er ganz fejl. Ezekiel, hvad for salt? Bure brod, augerne, alt.